Iyo da unelo iradio sidadi inkutimisha miaka 28 atangu kulunda kutunduvanga kutangasha diabali.

Radio Msambiki mapala panda mlijembri ya kadhaga ambao tumgalika ndotigwa ngali pilo ingano kudemikela moto kwa ni studio ya Radio Msambiki. Shtendo shikabe sesh namadi. Parshido ni samani sana.

La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Parura tano hua masuku jua la pura lehu verke provinsi uniasa ninchi pona verke kuma lembe uhiuri anu minuto harubaini na nanu kati wa Mosambiki. Nitro lo Cap Delgado o distritu yo namunu itahura ninchi pona sida na animala sida waniwe.
1: Mama, sita nani malowani we.

ni nawi we hani wira antianona na rantianore rai kuna mweto nye nyamwe chusa wani viriko milipo ni hipanke kichomo.